0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, hõredad nimetame neid siis nii. Ja. Kui oled patari, võis olla endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoisse.
2: Mulle meeldis, sest Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.

0: Tuled kustuda.
1: Hei!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Täna kolmes 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2 loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame neid siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari
2: muidu
1: poiss.
2: Kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna Pille endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tutvumine maakatele . Selline populaarne grupp on Facebookis loodud .
2: Mis tähendab tutvumine maakatele ?
1: See on väga otseselt pealkirjas .
2: Selles mõttes , et ma siis saan seal grupis olla , kui ma ei ole linnainimene või ?
1: jah , ma aga... saan nii aru .
3: ma arvan , ei
2: kui ma veel Kosel elasin , ma oleks saanud , nüüd Rakvere on ikkagi linn , ma ei saa .
1: no küsimus , et kust hakkab maakate piir .
2: no just nimelt .
1: et siis , kui ma kuulasin Ove Mustingu intervjuud , kui ta rääkis oma sellest seatapu filmist , et siis ta väga ilusti tõi selle välja , et kellegi jaoks oled sa ikka maakas .
2: ma ikka muidugi .
3: ei noh , küsimus on selles , kui sa .
1: Et kui sa oled kuskilt Põlvast , siis Tartu jaoks oled sa maakas . ja nii edasi , et .
2: Aga minu jaoks ei ole .
1: siis Tallinna inimese jaoks oled sa maakas ja nii edasi .
2: just , aga minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu halb .
1: aga huvitav , et sellel on nagu selline maik , et kui sa oled maakas .
2: ma võin vabalt olla maakas , ma natuke olengi maakas .
1: ma tahaks olla maakas rohkem kui ma olen .
2: minu jaoks ei ole maakas kuidagi nagu solvav või kuidagi nagu selline halvustav sõna , aga seda kuidagi võetakse teinekord niimoodi . mida sa maakas üldse tead ,
1: eks . sina , Pille , oled küll maakas .
2: täis maakas , kadu maakas .
3: ütled , et mingi tutvumisportaal maakatele , siis mina küll saan aru , mida seal on mõeldud , et kui mina nüüd , ma ei tea , toimetan kusagil talus , on ju , oletame , et oleksin vallaline , noh , siis tahaks ju saada sellist kuldsete kätega meest , kes mõistaks ja oskaks talus toimetada ja... või naist , ükskõik jah , niipidi ja naapidi .
2: kuldsete kätega naist , voh .
3: tubli nagu krõõt oli , eks ole , vot on ju .
2: isegi tublim .
1: liiga töökas .
2: võiks tublim veel olla .
3: tublimat saa olla , et siis sa ikkagi ei hakka mingisugust linnavurlet vaatama . noh , ei ole mõtet minna mingisse tutvumisportaali .
1: linnavurled on kõik siidikäpad .
2: aga huvitav , kas linnavurled , see on ka olemas selline tutvumiskoht ?
3: seal on kõik aga noh , siin on nagu juba mingi väike selektsioon on ära tehtud .
1: ongi , näed , et siin on selleks , et maainimestel oleks vaja sellist kohta , kus kaasa leida mm , -hmm. siis tegi üks naisterahvas sellise grupi Facebookis ja esimese kuue kuuga
3: leidis paarilise .
1: ei , on , tekkis grupi inimesi 8700 .
2: opa .
1: selle aja siis leidsid vähemalt 4 inimest endale just sellise kaaslase , kellest nad olid unistanud .
2: see on ju väga tore uudis . see on super uudis , jah . no aga igal juhul , kui tunned ennast maakana ja tahad teist maakat leida , siis kuidas selle nimi oli , maakate ?
1: tutvumine maakatele .
3: aga üle 8000 inimesi .
2: see on Facebooki grupp siis või ?
1: ahah . aga seal osad inimesed ütlesid , et see võiks ikkagi kinnine grupp olla , et noh .
2: no just , just .
1: piinlik värk , tead .
2: mingi linnavurleja tulebki .
3: ei panna neid kuulutusi ja asju ,
1: jah . jah , aga tore ju .
2: jaa , väga tore , väga-väga tore .
3: uudistasid ka või ?
1: mina või ? ei , ma ei ole käinud seal lehel , jah . ma ei ole Facebooki ennast veel sisse loginud .
2: ma hakkan vaikselt vaatama , kes seal on , vaatan need üle

0: Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Meil on külla tulnud näitleja Priit Pius. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja meil on külla tulnud ka produtsent Karl Kermes. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Teil oli eile esietendus Üksik visa. Oli au olla kohal. Ja võite vist rõõmustada küll. Rahvas aplodeeris, seisis püsti. Läks väga hästi, jah?
1: No ütle sina meile, kuidas meil läks.
2: No nagu sa aru saad, pileti järjekorra suutsin juba siin stuudios tekitada, nii et tõepoolest hea tükk hästi mängitud vinge materjal. Kuigi räägime siis külaklatsi ka kohe ära. Turul naised räägivad, et Karl Kermes, sina oled oma abielu lahutuse lavale toonud. Kommenteeri.
1: Aha. No jah, võt kui hea, võt küla pole naistega sauna sammu käinud.
0: Turul oli mitte sauna.
1: Vabandus, mul lõigi praegu nii black out.
2: Kohe lõi sel sauna lava
1: ette. Jah, selles mõttes vastab tõele, et selle lavastuse ja näidendi sisendi algmaterjal on minu 13 aastat kestnud abielu ja selle järjel lahutus. Samas on oluline välja tuua, et tegemist ei ole dokumentaallavastusega. Ehk et see on nagu sisend, aga selles lavastuses on meie kõigi, seal siis sealulgas siis Priidu, Laura ja Ott Aardami, kes on siis eks ole autor, lavastaja Maria Petersoni kõikide sisendid ja tükikesed elust, aga see tõuge ja stardipunkt oli tõesti seal, et peale lahutust eelmisel aastal mina ühel hetkel avastasin, et ma jäin üksinda lapsi kasvatama ja sellest me hakkasime minema.
0: No me pole öelnud, mis etendus on. Üksik visa on selle etenduse nimi ja see on lugu siis paari suhtest, lahutusest ja vanemlusest ja Priit on tõesti üks peaosatäitjaid seal. No nii, eilne esimene etendus on nüüd ära olnud. Kui palju sa ennast seal etenduses näed?
3: Seal on päris palju sellist samastamisvõimalust küll, et selles mõttes jah, et mina liitusin selle pundiga kevadel ja siis oli juba näitemäng, ma ütleks selline 80% valmis ja mina ka sealt nii-öelda Karli elu selles mõttes nagu nii otseselt välja ei lugenud, aga päris palju on seal sellist, et kui sa ütleme, oled inimene, kes elab siis kooselus, kellel näiteks on lapsed.
2: Nagu sul on.
3: Nagu minulgi. Ma otseselt ei pea selle tüki vaatamiseks olema lahutatud inimene, aga ütleme, mingisugused teatavad niuksed elukogemused, eluraskused, paarisuhte, laste kasvatamise, koduloomise, kõige selle mõttes on igal inimesel on ju sellises vanuses juba. Ja just läbi selle nagu vaadata seda tükki või ka lugeda siis tol kevadel oli ikkagi väga palju sellised hetki, kus sa mõtled, et ahah, mina keitun vist niimoodi, okei, et võibolla ma peaks siin kuidagi ennast nagu parandama või nendes asjades nii-öelda näed nii-öelda ennast ära ja heas mõttes on selline tekst, mulle endale vähemasti tundub, et sa ühte pidi saad nagu seda kuuldes või lugedes sellega nagu vaielda. Et sa mõne argumendiga oled nõus, mis lavalt kostub ja mõne teise asjaga sa lähed nagu konflikti, aga ta ongi selline, noh, nii-öelda nagu ajuärgitav selline kuulamine või vaatamine, et ta on päris nagu päris toredasti kirjutatud, jah.
2: Kas sul oli kaasa Kaile teatrisaalis.
3: Oli.
2: Kas te pärast vaidlesite ja arutlesite tükki üle teadis tema, mida ta laval näeb?
3: Ta enam vähem teadis sellepärast, et ma kodus ju õppisin ikkagi viimane poolteist kuud kõvahelega teksti. Küll ainult ta kuulis nii-öelda minu repliike, et ta laias laastus ikkagi teadis nii-öelda, millest see tükk räägib.
2: Kui huvitav, sa kodus harjutad kõvahelega, tema triigib seal, teeb oma asju ja siis sina teisest...
1: Kodu vantajal.
3: Ta ei triigib. Me oleme ikkagi 21. sajandis, et...
1: Robotid teevad.
4: Mille kirjel sama kodu
1: aga ma taustamõttes võibolla ütleks seda, et tegelikult ega selle materjali loomine, üks asi jah, see on abielu lahutus, aga tegelikult ma hakkasime seda otsima juba veebruari alguses sellest kohast, et oli selline tunne, et meil on maailmas või ühiskonnas on selline polariseerumine, et meil on just kui naiste meeste vaheline sõda, eks ole, et noh, naised versus mehed on ju, feminism versus šovinism on ju, ja siis me tahtsime nagu sellest kirjutada, hakkasime otsima, et noh, lähme seda teed, aga juhtus juba huvitav asi, et mul oli veebruaris oli mälukaotus, ühel hommikul tegin arvuti lahti, noh, tegin tööd hästi kõvasti on ju, tegin arvuti lahti, tahtsin hakata kirjutama ja ei tulnud meelde kellele, on ju. Noh, keeruline nimi ka, eks ole, Gerhard Trolla, on ju. Et, noh, aga noh, tegelikult ei tulnud inimese nimi meelde ja siis ma sain aru, et midagi on nagu valesti. ja siis ma ühesõnaga käisin puhkamas, siis ma läksin seal puhkusel vastassuunalise liiklusega riigis, sõitsin kogu aeg nagu vastassuunda, kõik läks sassi, ei saanud hakkama, tulin tagasi, läksin arsti juurde ja siis arst ütles lihtsalt, et kuule sõber, et sul on ülekoormus, et sa oled nüüd juba mitu kuud üksinda kasvatanud ja teinud neid asju, mida tavaliselt tehakse kahekesi ja sa ei pea vastu. Aga neid inimesi, neid mehi on veel, kes kasvatavad üksi lapsi, miks sa ei võiks sellest teha lugu? No andis üks idee perearst tegelikult.
0: No neid naisi ka, eks ole?
1: Aga vaata, seal ongi see, et naisi ja mehi on, aga me kuuleme avalikus ruumis seda rääkimas, et naised jäävad üksi peale lahutust, mehed lähevad ära, naistel on hästi raske, mis ilmselt nii ongi, aga sellest teisest poolest, et ka naised lähevad ära, ei räägita. Ja võt sealt sellest kohast saime stardi.
2: Karl, küsin su käest seda, et kui sinu eks kaasa läheb teatrisse, mis ta tunneb?
1: Ma ei tea, sellepärast, et ta ei tulnud eile, aga selle tüki loomise juures on oluline panus Birgitil, kuna ta oli üks inimene, keda intervjueerisid Ott ja Laura 4 tundi. Ta andis oma sisendi, oma vaates. See on ülioluline selle materjali puhul, et see ei ole nagu mingi lahutatud mehe uilgamine seal laval, vaid seal on tegelikult ka see naise pool on sees ja seda esindab siis see Laura karakter, et tegelikult selle tüki eesmärk ei ole kellelegi ära panna, kellelegi haiget teha, vaid selle tüki eesmärk on avada mõlema poole vaadet tänases ühiskonnas, kui me läheme lahku, mis saab edasi.
0: No aga mis tükk see siis selles mõttes, Pille, eile naarda said või oli kõik niimoodi kogu aeg olid kuidagi nagu ämmingus?
2: Naarda sain, aga minu jaoks ei olnud seal naeru lagin, ei olnud põhiline selles mõttes, et see tekst on tohutult tihe, tohutult terav ja tohutult ootamatu, et see ajakirjanik roll on väga vinge. Aga ma tahan ühe asja ära klattida, lihtsalt kui Priit ütleb nagu sellise asja, et mul naineid riigi me elame ka esimest sajandis. Nagu oota nüüd, sa...
0: Pille ei ole siia sajandisse
2: tulnud.
0: Pille naamis.
2: Sul tuleb nüüd pidu õhtu. Ma nägin, mis moodi oli Karl eile riides. Seal on selline särk, mida triigitakse.
3: Jah. Kuidas ma arvan, see? Karl triigib ise seda teadest.
1: No, aga üksik visa ju.
2: Jah, on ja. Aga teil on ju triikvasin kodus olemas.
3: Ei, loomulikult ma pigem pidasin seda silmas, et meie kodu ei näe see välja, et mina teen tööd, ajan enda asja, siis naine peseb pesu ja triigib.
1: Oota, mis mõttes?
0: Teil on midagi paigast ära. Ja minu arust on tänapäeval veel
3: üks asja. Modernsed.
1: Kuule, pane muusikat, räägime selle asja.
0: Üks asja on veel tänapäeval tulnud, isegi Pille veel ei tea, et on olemas auruti ka. Et aha, ei ole ainult ju triik raud on ja.
1: Vaporizer.
0: Vaata, siia teemas järgme lähe, siis Pille triigib ka sokke. On ja.
3: Ma saan aru, et triikimine
2: ei,
3: on
2: ei, see. Ei, ta ei, ma ei see triigi sokke, aga no tõesti aegalt tuleb ühteist triikida.
3: Ja sellega ma olen nõus.
0: Sa Priit oled öelnud sellist asja, et enda kohustust sisse ei tohi ära kaduda. Ma loen siis ühte.
1: Ma loen ka ühte.
0: Ma loen ühte intervjuud.
3: No, selge. Juusi,
0: nagu paari suhtes, et, nagu, et see on see nii öelda see suhtes natukene selline võrdne ka see lastekasvatamise teema. Et ei ole nii, et mees teeb tööd ja naine on kodus ja sa võidki oma kohustuste sisse nii öelda nagu ära kaduda ja siis kaotki nagu ühest küljest sellest paari suhtest ka minema.
3: Jaa, noh, selle jah, seda ma vist pidasin silmas seda, et kuna ta tänapäeval ikkagi on jah ju läinud võrdsemaks see asjandus, et kui sul on lapsed ja siis mees annab oma panus, et ei ole enam nagu need isad, eks ole, kes nii-öelda võibolla korra elus kallistavad oma lapsi ja siis ei mäletagi, et kas üldse isa on öelnud, et kuule, et ma armastan oma lapsi. Et selles mõttes põlvkondlik muutus on ikkagi on tugev, aga jah, sinna ju tekib paratamatult see juurde, et see väikeste laste kasvatamise intensiivsus on nii suur, et mingiks perioodiks nagu see paari suhe ununeb ära. Ja siis see laste kasvatamise kohustus võib noh neelata selle suhte alla. Aga see on tõesti nagu üli lihtsalt sellele peab üli teadlikult lähenema niimoodi, et seda juhtuks niimoodi, et järsku me oleme 5 aastat ütleme, no 10 aastat ilmselt on see selline kriitilisem periood, kus see laste intensiivsus nagu nõuab nii palju oma aega on ju, et siis pärast selle lõpus ei tekiks seda tunnet, oi, aga kes sina oled, ma ei mäletagi enam, siin lähme lahku, tšau pakka.
2: Kas sa mõtled nüüd vahel oma vanemate peale, millega nad pidid hakkama saama, kui tal sündisid 2 ikkut poisid?
3: Oi,
2: mõistad sa neid nüüd täiskasvanuna?
3: Muidugi, minu ema arvas, et tuleb 3. laps ja tuleb tütar pesamunaks. Ja siis ta sai tuubelduse ja kaks poissi. Ja ma absoluutselt selles mõttes, et isegi noh, endal ka kaks väikest last küll erinevast soost, erineva vanusega on ju, aga lihtsalt see on, noh, see on nii intensiivne, sa pead ju, sa tahad nende jaoks juba olemas olla juba selle pärast ja kui mõelda seda, et noh, ajad olid täitsa teised, aga jah, see, et kui sul on kaksikud, noh, ma arvan, see on, meil, mul on siin mõned tuttavad veel, kellel on kaksikud ja see on päris rets.
2: Oot, kas su emal oli ennem kaks poissi või?
3: Jah, kaks
2: ja
3: vanemat.
2: Ja siis tuli veel kaks poissi.
3: Ja siis tuli veel kaks poissi, jah.
2: Vahva.
3: Jah.
0: Vahva tõesti. Aga vaata, kui vahvalt poisid tulid. Ühesõnaga tasub piletilevi.ee minna, üksik visa leia sealt etendus üles. Osad etendused juba välja müüdud, nii et tasub kindlasti piletid ära osta. Me teeme väikese pausi ja siis me räägime Priit Piusi ja Karl Kermesega edasi siin raadios Star FM.

0: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
4: Ta ei ole kuskile kadunud.
3: Poisid on enamus ajast sinu juures.
4: Tõsi, aga see ei tähenda.
3: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
4: See ei ole tõsi.
3: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures, see tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
4: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures, sa paned mulle sõnu suhu.
3: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
5: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
3: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
5: Lavadel alates 7. oktoobrist.
3: Piletid piletilevist.
6: Raadios Star FM on külas Priit Pius ja Karl Kermes. Me räägime etendusest Üksik visa, mille esietendus oli eile ja nüüd nad sellel aastal seda erinevates kohtades mängivad. Pileti levis saad vaadata, osad etendused on välja müüdud, nii et asub kiirustada ja piletid ära osta.
7: Ütleme kuulajale äkki, kuidagi tutvustame ära ka, et mis see Üksik visa tähendab, see on ju niisugune natuke segane sõna.
8: No ühtepidi ta annab ennast ka tegelikult kergelt kätte, et täpselt niimoodi sellise kahetise mõistena ta seal toimib ka, et üksik visa on siis põhimõtteliselt selle minu mängitud tegelase selline interneti, mis ta on siis avatav.
9: Ta on tegelikult nagu blogi peal, no jah, ja, ta on nagu video, nagu video blogi pealkirja või nimi, ja, nii bränd.
8: Et kus siis minu tegelane käib ja näitab oma elu, kuidas ta siis nii-öelda üksik isana väga visalt kasvatab oma lapsi. Ja ütleme siis võib-olla see stiil, millest ta neid kasvatab, on natukene selline tänapäeva kontekstis, ütleme sellises pehmes maailmas, ta üritab süstida pigem lastesse selliseid tugevaid väärtusi, mis on mõneti siis võib-olla vaatajale konflikti tekitav, aga võib-olla mõneti ka just täpselt see igatsus, mis väga paljuski on puudu, et ütleme sellasemel, et täita siin laste tühimik igast arvutimängude, telefonide ja muud asjadega, et siis see üksik visa pigem nagu propageerib igasugus siukest kalalkäimist, matkamist, ise mõtlemist, ise tegemist.
9: No päris elu.
8: Päris
7: Süsteemsust. Oli ja. Üks seen, mis mulle tuli lihtsalt, ma tean, et see meie kodus, ka ma õnneks suudan selle külma kõhuga, aga see nõudepesu masin
9: on. Oh, see on kõikidest peredes muide.
7: See
9: on, ja, mis sellega on nüüd?
7: No, aga ka minu abikaasa on võimil laskma mul seisma seal nõudepesu masina kõrval ja vaatama. No ta küll ei räägi, et taldrikud kallistavad.
9: Et sa paned valesti.
7: Täiesti
9: aru saada. Aga no te panetegi valesti, ma ei saa aru.
8: Kõik mehed tõstavad neid ju nõusid ringi seal masinas.
9: Ei, no kõige hullem, et nad paned need kööginoad sinna nõudepesu masinasse, no kuidas see võimalik on, need ei vanda lihtsalt sinna.
7: Ma olen olnud sageli näitlejate peale heas mõttes kade, et kui sa saad sellises asjas mängida, sellise tükke läbi teha, mulle tundub, et sa pead olema poole targem ja parem inimene, kui sa muidu oleksid.
8: No võiks ju olla see tulem sellest niimoodi, et aga seda näitab siis aeg, aga muidugi jah, selline teiste inimeste elude sees liikumine, ma arvan, see kindlasti annab jah seda tunnet või kogu aeg nagu, ütleme, ise ka enda elu, ma arvan, ma vaatan ilmselt ennast rohkem kõrvalt, kui võib-olla tavaline inimene suudab seda või tahab seda teha. Ja see näitlame, et kindlasti seda nagu soodustab küll jah, et mingid situatsioonid, mille ma saan loodetavasti pigem laval läbi elada, kui see, et ma neid päris elus pean läbi elama. Et ma loodan, et see seda annab ja.
7: Karl, sinu elust on seal ikkagi väga palju, sina oled lahutanud, sa oled jäänud üksik isaks, täna on sul tegelikult uus suhe kõrval.
9: Mitte kõrval, vaid elus, nagu päriselt. Jah,
7: leib on ühes kapis või?
9: Ei, no leib, noh, see on liigub võibolla nii arhailine. Aga selles mõttes, jah, sa alustid õigest kohas, et kui Priit ütles, et tema saab teha seda nii-öelda näitlejana, siis mina olen selle nagu päriselus läbi teinud, ehk 13 aastat abielu ja siis selle lahutamine ja sellele järgnev lugu ja noh, minu nagu lootus on see, et võibolla läbi selle lavastuse inimesed vaatavad seda, on see samastumine, aga teiselt poolt äkki on ka see võimalus, et äkki keegi siis ei pea seda läbi tegema niimoodi, eks ole, sest lahutamine on üks kuradi keeruline asi. Ja selles mõttes, et oluline aspekt selle materjali loomise juures oli see, et kui ma kirjutasin seda, siis ma vaatasin seda nii-öelda ühest nurgast, ehk et üksinda lapsi kasvatama jäänud isa või mehe nurgast, eks ole. Ja olin otsustanud, et peale lahutust, ma olin pettunud lahutuse kontseptsioonis, naiste ja meeste vahelise suhete kontseptsioonis, ma olin veendunud, et see ei tööta, ma olin otsustanud, et ma vaatan hästi palju enda sisse, analüüsin vähemalt aasta aega, mis juhtus, mis oli minu osa, et see nii läks ja miks see nii läks. Ja kindlasti mitte mingid suhteid. Ja mõnikord on mingid asjad vist suuremad kui ikkagi inimene ise, nii et kesksuvel tuli minu ellu ja minu teele Kadri. Ja andis ka selle lavastuse valmimisse nii olulise panuse, rääkides oma eludest, oma eelnevatest eludest, mõistsin ma, mida mina või mida mehed, eks ole, suhtes nagu teevad, lähevad ehitama süsteemi, infrat panema, eks ole, trennid, koolid, ma ei tea, raha, majad, ma ei tea, mis kõik iganes, aga mida naised ootavad, on tegelikult see, et me ehitaksime suhet kui sellist.
7: Võibolla, miks ma selle jutu natuke sinna tüüris on see, et oles ka ise natuke sarnases situatsioonis kunagi oma eluga olnud, kus leidsin enda kõrvale mehe, kes oli samamoodi üksik isa, tõsi, üks laps oli juba perest välja näinud, mina sain nime, tõsi, huumoriga, aga siiski majapidamisse saabus kuri võõras ema nii-öelda. Ma ei ole väga nunnu, et kas see on ka üks tundlik ja raske teema alati, kuidas uut kaaslast kodus olevale lapsele tutvustada?
9: Tead, ma arvan, et see on ülioluline küsimus, sellepärast, et lapsed pärast lahutust ja lapsed nii-öelda kummagi poole lapsed ja nii-öelda kärgpere ehitamine on ju, see on üks kunst ja kõikidel nendel inimestel seal sees on oma emotsioonide ja tunnete pagas ja omad kahetsused on ju, kui sa küsid nagu, et kuidas meil nagu läheb, et meil läheb niimoodi, et 50-60, et mõned lapsed on rõõmsad selle üle, et me oleme ja mõned lapsed veel kasvavad sinna sisse, nii et selles mõttes see, aga mul on selles mõttes võibolla parem

0: siis konflikti ideaallõpp, et sa leiad sealt mingisuguse väljapääsu, olgu see siis uus tee, missugune ta on, aga et igale sellisele murdumisele, purunemisele järgneb mingisugune, noh, nii-öelda mingi teemant äkki tuleb sealt kuskilt välja lõpuks.
1: Ootaga, ma täpsustan korra, et kas sina räägid...
2: Tema räägi hoopis teisest asjast, sa räägid nüüd oma mehe rollist.
1: Ei, sa räägid sellest päris lõpust, mis tuleb pärast blackouti. Aga ma arvan, et Pille räägib sellest kohast, kus siis nagu see naise või mehe üle.
2: Me räägime teist erinevalt.
3: Ärge jumale eest, mille lõppu nüüd ära räägi.
1: Seda me ütleme. Aga ei, no see, et see ootamatu pööre seal tekib ja me saame teada, mis on selle naise agenda võibolla salaja olnud. Sa räägid sellest?
3: Ei, noh, aitab küll. Me hakkame juba rääkima liiga palju. Ei taha.
1: Selle kohta ma ütleks niimoodi, et inimesed, kes käisid kontrolli etendusel ja arvasid, et noh, et see on väga palju minu elu pealt kirjutatud, küsisid mu käest neid küsimusi, et kes see siis oli. Aga see ei ole nii.
2: Selge.
3: Nüüd
0: läks küll põnev. Mõistu küsimus, mõistu vastus.
4: Läks äärmiselt põnevaks. No igal juhul aitäh külla tulemast, Kar Kermes. Aitäh, Priit Pius, edu ja jaksu.
0: Aitäh kutsumast.
3: Aitäh.

0: kui sa tahad, et sinu palk läheks Eesti palgatabeli tippu, siis peaksid sa teenima üle 4000 euro kuus. Ja vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22
1: 485
0: eurot.
1: Täitsa lõpp.
0: No, aga on nad ka käinud koolis ja õppinud, eks ole? Et siin on järjest, siin on ära toodud, noh, ongi tippteenijate palgad võrdluses Eesti siis selle mediaanipalgaga. Vaatame, kes need tipptegijad on. Kõigepealt on siis ortodont, järgmine on suu, näo ja lõualuukirurg. See on üle 17 000. Proteesiarst üle 15 000. Ohtalmoloog üle 14 000. See teeb mingit silma, noh, ütleme, silma...
1: Laiendab silmaringi.
0: Ei, silmaarst peaks olema mingil aga
1: mõtle, see käiks siin raadios tööl, saaks 20 000 eurot kuus palka. Väga lähe oleks, pidiks mitte midagi rohkem. Ma käiks rahulikult siin chillimas. Oleks tund varem kohal, läheks tund hiljem minema ka.
2: Saaks eetris ka parem, kui see
1: muidugi, kõvasti parem.
0: Ootaga, ma arvan,
1: selle 1000 euro, või vabandus, sellega siin tead istuda.
0: Sa eksid. Sest,
1: mille vastu ma eksin?
0: Hakkame siis jälle teoreetiliselt.
1: Sa ei tea, mille me sa ju ei saa.
0: Oletame, sa hakkad saama edaspidi uuest aastas palka 20 000 euro.
1: No täitsa lõpp.
0: Nii. No,
2: nii jaoks.
1: See oleks, sa ei kujuta ette ka.
0: Sa ei ole nõus sellega, et sa jätad oma teised tegemised. Ma arvan, et need kontserdid ja asja, mida sa korraldad, sa teed neid ikkagi natukene ka seetõttu, et see haarab sind.
1: No, mind haaraks siis ikkagi raadio veel rohkem sellises palgapuhul.
0: Ja see, see Terminaatori suurkontsert ei
1: no,
0: tuleks.
1: Need on juba välja, need ma teen ära muidugi. No, kui Terbik on see nii suur, seda ei saa ära jätta. Aga edaspidi, ma ei võtaks uusi asju.
0: Sa
1: ei
0: teeks ühtegi kontserti rohkem.
1: Ei, ma ei tea, no.
0: Ma ei usu,
1: aga no ikkagi oleks tore.
0: Ja, no, võtta.
1: Ega see kontserti, ega kontserti business ei ole mingisugune selline kindel äri, et sulle alati raha sisse toob. See on ikkagi selline, ütleme, pool heategevuslik asi, et see, nagu näed tootud vaeva, ega see tulemus ei kaalu seda kahjuks üle.
0: Ja, aga Andres, sa teedki seda sellepärast, et see haarab sind ja sa tahad seda teha.
1: Ja, seda
0: sa, eks, see oli, noh, kindlasti ei saa teed seda selle mõttega ka, et loodame, et see kord tuleb meeletu kasu.
1: Ja seda ma juba loodan 10-15 aastat.
0: Ei, no seda juhtu, et mina räägin oma vanaemale, kui tahad.
1: Aga ma pean ütlema ka seda, et siin raadios ma käin ka sellepärast, et ma tahan. Ma üldiselt teen oma elus asju, mis ma tahan, õnneks. Tui, vedab, tegelikult on vedanud, et nii saab teha.
0: Ja, no siin veel, et eri arstid on need, kelle palk on kõige kiiremini tõusnud, aga muidu...
1: No, sõnaga, ainult arstid ikkagi saavad kõige paremat palka.
0: Siin on ära eraldi välja nimetatud, et õigusvaldkond ja kommunikatsioonijuhid on ka ikkagi need, kelle palk on nagu liikunud tõusu teedeks.
1: Kommunikatsiooni juht ka, jah.
0: Ja kommunikatsioonijuhid on nagu palk on tõusnud, et nende palgad on ka nagu kusagil seal Eesti palgamõistis, aga ma praegu seda näite numbrite, mis on kommunikatsioonijuhi palk, ei oska sulle
1: ütlema. Mõtle, kui tore, kui kunagi seal edatabelis tippus oleks päästjad, mine päästjaks, siis saad palju palka, nagu ortodondid.
0: Jaa.
1: Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Hirmus puud, no nii pikad järjekorrad ja nagu kuidagi, ma täitsa huvi pärast mõtlen, miks nii vähe on, kas kuidagi nagu teadlikult toitakse seda niimoodi või kuidas see saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: tõsi,
0: eks, et tõsi. Ma siin ka olen praegu suhelnud ja otsinud ikkagi lõpuks siis kontakte, kes tunneb kedagi, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis tõesti ei ole midagi parata. Kas peab olema sul raha või tutvusi?
2: Pole kumbagi.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid, tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno 450 grammi 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tegutse täna! Soojapidavad

0: sa oled näinud seda videot, kus Anu Saagim fileerib?
1: Ei.
0: Ei ole näinud. Üks üles, mina kusagil just kui olen siin Eesti Ekspressis on pilt, ma arvan, et äkki Instagramis. Ja kui sa võibolla esimese hooga mõtled, ah, noh, näed, tehti siin jälle telefoniga siuhvi üpsti mingisugune video, siis tegelikult on tegemist ikka terve meeskonnaga, stsenaarium, võtte, plaan, analüüsi, kõik. Kuna meil on sellel aastal 1,3 miljonit eurot kalakampaani jaoks Euroopas saadud, siis tuleb see raha ära kulutada ja tõesti, kui niimoodi vaatan ja mõtlen, tundub uskumatu. Mul on isegi võib olla hea meel selles mõttes, et kusagilt Euroopas sellised pöörased summad tulevad, et suur hulk inimesi saab mõnusalt tööd.
1: Ja mis see stsenaariumi võitle seal kalafileerimisel on, et kas ta läheb alguses kalale või kuidas see kala
0: ei,
1: lauale
0: on,
1: jõuab?
0: On,
1: või...
0: mõelest,
1: on seal mingi lugu? Või ta paneb lihtsalt kala lauale ja hakkab fileerima?
0: Ei. Seal on kuidagi minu meelest kalad musitavad kõigepealt Anu teeb nagu natukene nalja musi ja siis kuidagi läheb nagu seal mingiks fileerimiseks.
1: Anu teeb väikist sellist nagu teatrit.
0: Nagu trallipulli ka.
1: Lahe, ma tahan lähen kui otsin üles.
2: No ega ausalt öeldes isegi teeks igast pulli teatud rahest.
0: Ja.
2: Osaleks ka selle kampaanias vabalt.
1: Ei, ma võiks ka vabalt.
2: Hoiaks kala sabas kinni või ammastama. No.
1: Kaladel suud kokku panna, ei ole hullu midagi.
0: Võimalik, et teil on juba hilja, sest siin on mitmeid nimetatud. No, Robert Rool on telekraanil.
1: Ei, seal on see saade ju, see mingi kala.
0: Ja väga populaarne tol. Saade muideks pidi olema. Ühesõnaga.
1: Ma vaatsin, TikTokis on mingi video, kus Anu Saagim kellegi ka koos siis
0: sinises
1: musitavad.
0: Sinises
1: Ja
0: see
1: siis fileerivad ahvened siin kuskil Balti jaama turu ees.
0: Vägev. Aastal 2021 saime me kõigepealt 1,6 miljonit. Siis laulis Urmas Kruuse, see on kala pluus, kultuurikatlas avatise.
1: Oh, kus seda kuuleb seda laulu? See on vana laul, jah?
0: See on eelmise kampaania laul, sest nüüd laulab, nüüd on 300 000 eurot vähem, kirjutab Madis Indre tänases Ekspressis ja nüüd Kruuse asemel laulab Jaan Pehk.
1: Jaan Pehk on odavam siis.
0: See on nüüd meelevalt
1: 300 000 odav.
0: 300 000 on raha vähem, aga ega ma ei tea, kas siin lauljate pealt, sest ilm mingi võtta kokku võiti. Aga selline seos nagu tekib siin, kui seda, kui seda lugeda. No see, mis...
1: Ei, no miks ma sellest kampaanist välja jäin? Pole inimesed ei tea, et ma olen viimasel ajal hakkanud jälle kala niimoodi tarbima, et siis pole mulle nagu elistatud.
0: Pigem
1: on... Vähe tuntud tegelikult võibolla.
0: Ei. Kui sa oleksid ise enne, ma isegi tean siin ühte väga seda kampaania veda, et kui sa oleks ise märku andnud, sa oleks tõenäoliselt olnud väga hea maskott. Näed, ei söönud aastaid kala, on nüüd märkas, pani tähele, mõistis ja hakkas kala sööma.
1: Aga ma pean lihtsalt ütlema, et see kampaania ei ole minuni jõudnud, et ma ei, nagu see ei ole kampaania tulemus hetkel, mis minuga toimub.
2: Ja.
1: Lihtsalt ütlen, et see on minust läinud täiesti mööda.
2: Aga mina olen ikkagi kuskil märganud, aga kuskil noodi vilksemini. Jaa, raadios laulab küll seda. Ei kuule või?
1: Ma ei kuule, jah. Vaata siis, kui tulevad reklaamid, siis ma teen siin teist tööd niimoodi ja ma otsin uudiseid ja ma lülitan ennast selles mõttes välja, et minuni see kampaania ei jõua kahjuks. Ma Anu Saagimit ei ole ka kusagil näinud. Ma nägin küll mingit reklaami, saate reklaami, kus Robert Rool oli, seal tegi mingit kalavõitlust.
0: Ja nagu öeldud, see saade on väga populaarne, seal on, ma saan aru, kaasatud ka lapsed ja siin on väga huvitavalt, noh, kuidas lapsed võivad...
1: Aga sina ei saanud selle eest mingit raha, kui sa Kivi Imrega kalal käisid?
0: Ma mõtlesin, et kampaania tegi ja ma tean, mõnedki neist mind ka Instagramis jälgivad. Praegu... Plaksutasid ainult käsimõttes, et oh, selle saime tasuta.
1: Sul on ju praegu Instagram kala promo täis.
0: Täiesti, aga isegi täna
1: lestad
0: veel.
1: Siin ja lestad seal.
0: Nõus.
1: Sa oled ka kinni makstud, ma arvan, tegelikult.
0: Võinuks olla. Aga kahju. Ei ole tegelikult.
1: Jälle kahju.
0: Sest see oleks olnud väga hea varjatud turundus.
1: Oleks küll, jah.
0: Aga mis on siin näiteks huvitav, kui me räägime nüüd sellest kampaaniast. Tegijad peavad väga jälgima, et need, kes kampaanias kaasa löövad, et nende huulilt ei kõlaks sõnum eelista Eestimaist.
1: Sest et Eestis ei ole kala nii palju või?
0: Euroopa rahad tulevad, eks ole? Kui tuleb
1: Norra
0: mingi
1: lähe.
0: Audit, siis peaks siin ikkagi maksma sellest, kuna eurorahaga kasatud on reeglid järgmised, et ka Atlandi tuuni kala on Peipsi tindiga võrdselt koheldud.
1: Okei.
0: Sa ei tohi öelda eeliste eestimaisteks. Sa pead ütlema, nüüd öeldakse, paned kampaaniat rohkem tähele, ma räägin sulle, nüüd öeldakse värske. Eks? Mm-hmm. Mitte ei ütle, Eesti maine kala tuli.
1: Ei, rahast ma võin ükskõik mida öelda ja mitte öelda.
0: Ja värske.
1: Olen valmis.
0: Aga samas.
1: Järgmises kampaanis.
0: Norra lõhe ei saa kunagi olla sama värske, kui Haapsalus tulnud kala.
1: Muidugi ta ei saa olla.
0: aga praegu minut seda teed, et ütleme värske ära ütle. No kui sa ütle kala mõtlen, imre.
1: No lähed sinna Kivi Imre poodi Hiiumaal, saad täiesti värsket kala, praegu hakkab tulema meriforelli, et selle ilmad lähevad jahedamaks.
0: Ja.
1: See ei ole võrreldavaks selle mingisuguse kasvanduse forelliga kuskilt.
0: Aga rõhutame, et Imre käs saad värsket kala, mitte Eestimaal.
1: Ei, see pole Eesti oma kindlasti, see on kuskilt mujal tulnud.
0: See on Eestimaal, aga sa ei rõhuta
1: see on Euroopa kala.
0: Ja. Sest et no üldiselt ju, kui me räägime kalakampaaniast, mis ütleb inimene, ütleb, vaadake, mis see lõhe maksab, see on nii kallis, mina ei jaksa süüa. Aga pöörakem siis tähelepanu ka sellele, et meie rannakalurid püüavad tegelikult veel umbes 20 liiki kalu. Kuule isegi, kui ma Imrega merel käisin, ma sain vähemalt viite, tegelikult ma arvan, me saime lausa 10 liiki kalu, aga me viskasime paljud merre tagasi, sest et no sa ei tohi mingid alamõõdulisi ja see oli mingi ema kala näiteks.
1: Ma arvan, et eestlane on küll nagu sööb küll kala, aga ta väga kalatark ei ole ju. No, ta läheb ikka poodi, ostab seda forelli või lõhet.
0: Ei, sa ikka ostad ka seda teist kala, isegi sa võibolla ei tunne väga, kui sa küsid.
1: Okei, okay, sa ostad seda
0: mingis. See on siik, seda siis ma võtan.
1: Ostad seda heiki ka, sest et see on hea odav.
0: No haug, haugi on siin palju räägitud isegi. Mina väga söön haugi, kuigi ma tean, et meie külas, kaluri külas, vanemad inimesed ütlevad, vanasti ei söödud üldse haugi.
1: Ma lihtsalt arvan, et statistiliselt on see lõhe või kõige ostetum kala.
0: Räägin sulle natuke statistikast. Praegu sööb keskmine Eesti
1: inimene
0: 17 kilo. Ja kampaania lõpuks võiks süüa 20 kilo. No. Ja see aeg on 2035 aastat.
1: Ah, selleks ajaks?
0: 3 kilo juurde. 1,6 milkut läks praegu jälle.
2: Ma ei tea, ma arvan, ma söön praegu kala muide rohkem kui üldse viimasel ajal ma olen elus söönud. Kuidagi nagu Hiiumaal ka seda. Kuiva kala juba läks päris pästi.
1: Ai, see
2: on
1: hea.
2: On hea, ma läheb otsa saama. Imre saada juurde.
1: Veebi poest telli.
0: Ahvena filee kuivatatud kujul on meil praegu laua peal.
2: Aga mul on toitumiskaam, ei saa praegu seda lubada endale.

0: tere hommikust , raadio Star FM hommikuprogrammi kuulad , suur tänu sulle selle eest .
1: olen Instagrami Threadsi keskkonnas ja siin üks härra nimega Kennet küsib rahva käest sellist küsimust , et milline väike luksus on sinu jaoks 100% raha väärt . võin sulle lihtsalt näitena tuua , mis siin esimese kommentaarina on toodud . viiekihiline vetsupaber .
2: ahhaa .
1: olen kahe käega poolt .
0: olen ka poolt jah .
1: et see viiekihiline vetsupaber , mis maksab küll teistest palju rohkem mm-hmm. on 100% oma raha väärt ja ma olen nõus selle peale kulutama ja praegu ootan pingsalt , et see suur kogus WC-paberit , mis meil hetkel on , mis ei ole viiekihiline , et see saaks otsa , et ma saaks tagasi minna viiekihilise peale .
2: kas see viiekihiline on see , kus üks riba on pikem ja siis sa tõmbadki ainult ühe selle riba ja
1: just
2: ja ma olen seda külas näinud ise ei ole poodidest viitsinud üles otsida .
1: Sa ei ole viitsinud ? See on seal samas , kus teised WC-paberid , mis sa siis nagu viitsid ?
2: Ja.
1: Kui sa WC-paberit lähed ostma , ega see ei ole eraldi kuskil kullast lukus .
0: ei no jaa , aga valikut on nii palju , et ma olen selles mõttes nõus , et seda peaks otsima natukene .
1: no kui sa oled seal nagu selle WC-paberi nagu leti juures , siis sul tasub silmadega nagu liigutada natuke ennast , sa ei pea nagu eraldi otsima .
0: kui ma ei tea täpselt , mis lind on , siis ma pean hakkama lugema sealt täpselt , et ta on see viiekihiline .
1: ei viitsi nagu üldse ringi vaadata .
0: ei viitsi jah , eriti , tahaks lihtsalt lähed ja võtad sealt
2: okay. .
0: mina tavaliselt vaatan selle järgi , et ma saaksin selle rulli pärast sinna WC-potti visata, mis nagu sulab ära
1: seal . no sellel on see ka .
2: ja mina jälle , ema õpetas mul mingisugusel hetkel , et alati paned
1: prillid
2: ette ja vaata , mis on kõige soodsam rulli hind tuleb , kuigi ma ei tea , eks ju
1: kui... . siis sa seda ei osta kindlalt .
2: aga oled sa kindel , et ei osta , sellepärast et kui sa seal noh , kui tavalisel nii-öelda õhuksel paberil seda tõmbad kõrr-kõrr-kõrr on ju , siis see kulub ju nii palju kiiremini läbi .
1: ma ei usu ma arvan , et see on , kuna see on poole kallim kui see tavaline pakk , siis ei mängi välja .
0: no mis veel selline luksus võib olla , mina ei tea , no auto on ka selline luksus , ma arvan .
2: ja mille pealt sa kokku ei hoia ?
1: no väike luksus , me räägime väikesest luksusest , sa räägid oma autost , auto ei ole väike luksus .
0: ei , ma ei räägi enda autost , ma räägin üleüldse auto on
1: luksus . auto on juba suur luksus .
0: et ma räägin , et auto on nagu ka ikkagi luksus , mis väike
1: on
0: luksus .
1: on ikka , no auto on ikka pigem kallis .
0: no vist , ei on küll jah , kindlasti on .
1: me räägime siin pisikestest .
0: ma ei tea , ma ei oska nii pisikeselt mõelda seda .
1: vot , seepärast ma ei küsigi sinu käest .
0: jah , see kuidagi ei käi minuga kaasa .
1: mis on väike
2: luksus ? kus ma üldse raha ei loe no. ma ei tea , kas seda võib nimetada väikeseks luksuseks , aga millegipärast on nii , et kui ma lähen reisile ja olen Tallinna lennujaamas , siis vaatamata sellele , et kõik , mis seal kohvikus on , on kohutavalt kallis võrdluses noh poega või tavakohvikuga , aga seal ma raha ei loe , seal ma selle lõhega croissant'i millegipärast alati võtan kohvi sinna kõrvale , no ma ei tea , kas see on väike luksus .
1: on ikka , muidugi on , no keegi toob siin välja tupla näiteks , tupla šokolaad väike luksus , 100% hinda väärt . noh .
0: mis asi ?
1: ei mõtle , tupla šokolaad . kaks korda ka ei mõtle , lähed ja ostad , ei vaata üldse , palju maksab , täitsa näed , üks inimene toob siin välja , hea padi .
2: ja no toidupood on vist see , kus ma olen kõige viletsam nagu hinnajälgija .
1: kohv näiteks toob siin Liina välja , siis kohv on ka väike luksus , mille pealt sa tegelikult .
0: nojah , no tegelikult nii võid öelda , iga asi on luksus , noa ja kahvliga söömine on väike luksus .
1: aga Andres , see ongi see koht , kus me tuletame endale meelde .
0: ma tuletan praegu meelde .
1: väikeseid luksuseid .
0: jaa . ma tuletan meelde , väike luksus on .
1: sa elad väga hästi .
0: Ja absoluutselt nõus , absoluutselt nõus .
1: korralik šampoon näiteks no, või siis näiteks ütleme üleüldse nagu mingisugused hooldustooted , noh näohooldustooted .
0: puhtad riided .
1: puhtad riided , täpselt , väga hea , väga õige . väga õige .
0: noh . soe vesi kodus .
1: sa pille praegu ainult muigad , aga .
2: ei , ma ei muiga , ma püüan ikkagi mõelda midagi , noh , nii-öelda erilist .
0: ma ka proovin mõelda , seda oleks , see oleks pidanud meil selle küsimuse ette ütlema .
1: aga me mõtlemegi , hakkamegi kohe liiga eriliselt mõtlema .
0: väga keeruline .
1: me hakkame liiga eriliselt mõtlema .
2: no väike luksus peaks olema midagi sellist , mida sa endale igapäevaselt ei luba või .
1: ei , aga sa võid nii mõelda , et näed , sa lubadki seda endale igapäevaselt , see on ka väike luksus .
2: et ma saan endale
1: jah , no just, nii mõelda . sa ei saa ju , see ei pea olema mingi eriline asi .
2: eriline hetk .
0: väike luksus on teleka vaatamine .
1: näed , hea raamat , ütleb keegi siin , no väike luksus .
0: aga teleka vaatamine , esiteks telekas , siis see pakett , mis sul peab seal olema , on ju , et vaadata , ka väike selline luksus .
1: no keegi toob välja näiteks vaba päev , noh see on ka väike luksus tegelikult .
0: kuulge , väike luksus on nüüd niimoodi , et me saame muusikat mängida ja ikkagi päris suur luksus on see .
1: Mille nii mõtlesid , et tõmbasin sul juhtme kokku .
2: ei , no sa läksid nii filosoofiliseks , et tegelikult on meie elu väike luksus .
1: ei , see on lihtsalt inimestel erinev . sinu väike luksus võib olla kellegi väga suur .
2: jaa .

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kaupluste või veebist.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Mis on armastus?
12: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
11: On ta tingimustega või tingimusteta?
12: Armastus on tingimusteta.
11: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
12: Jah.
11: Lasete püssikaid ja jahil?
12: Paneme ka nõusid masinasse.
11: Õigesti.
12: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
11: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
12: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
11: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
12: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
11: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
12: Naine on vaba.
13: Priit Pius ja Laura Peter.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
13: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
15: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: kas sa kujutad ette? Järgmine lugu. Tallinnas toimus. Ühel inimesel kass läks kaotsi. No. Kassid lähevad teinekord uitama.
1: Jah, lähevad vaatavad ringi.
0: Ja, aga see on nüüd lugu, mis jõuab isegi kriminaalmenetluseni. Oho. Nii, kass läks uitama ja sattus niisugusel viisil siis tema varjupaika ja varjupaigast võttis üks ajutine hooldaja selle kassi enda juurde. Aha. Nii, aga siis omanik tahtis oma kassi tagasi saada, aga ajutine hooldaja ei tahtnud seda kassi talle enam tagasi anda enne.
1: No kahjuks on niimoodi, et ikkagi peaks just kui nagu mulle praegu loogiliselt tundub, et nii. Omanikul on õigus ikkagi oma kassi tagasi.
0: Peaks andma ja see hooldaja oli nüüd isegi lausa selline, et ta tegi sotsiaalmeediasse libapostituse, nagu oleks see kass tema juurest juba jalga lasknud. No, et omanikul jääks mulle ainult, minu juurest ei ole mõtet seda kassi enam otsida, mul seda ei ole. Aga omanik teadis, et kass on seal hooldaja juures. Ja siis elistas omanik ühel päeval politseisse, uuris, et millist karistust ma saaksin, kui ma otsustaksin selle hooldaja korterisse tungi ja tooksin oma kassi sealt ära.
2: Ta läks vangi raudselt.
0: Nii, ja omanik tunnistas politseile, et tema on valmis riskima, sest et tema tahab oma kassi tagasi saada ja tema mitte ühtegi muud võimalust ei näe. Mm-hmm. Nii, ja sellel samal päeval, kui omanik oli elistanud ja politseis kõik ära rääkinud, läkski tema siis sel pärast lõunal selle hooldaja nii-öelda akna taha enne. Ja nüüd on ka video salvestistelt näha, kuidas kassi omanik on seal hooldaja akna juures ja mingi teine mees on ka veel. Kassi omanik siis rääkis pärast politseile, noh, kui ülekuulamine tuli, et oli seal hooldaja akna taga, aga vaatas, et ma ei julge ikka siit aknast nagu sisse hakata ronima enne. Et leidis tänavalt mingi meesterahva, kes oli pudeli teie kange alkoholi eest valmis ise sinna korterisse sisenema. Ja siis nõnda läkski.
1: See ei ole hea mõte, sõbrad, kellegi teise valdusse ronida. See, sellest tuleb ainult pahandust juurde, mõtlen.
0: Nii. Nõnda viis igal juhul jõudis kass omaniku kätte tagasi. Muidugi algatati siis kriminaalmenetluseks ole, kuna ikkagi teise inimese koju niimoodi tungida ei tohi, on ju. Sest et selle käigus, et see nüüd pudeli eest see mees, kes selle kassi järgi läks, ta pidi ikkagi selle akna ju purustama, enne, et aken oli kinni ja noh, aken tuli katki teha, et kass kätte saada, enne. Ja kassi hooldaja nõudis alguses, et nüüd tuleb kogu aken välja vahetada ja see läheb maksma mulle 900 eurot, enne. Aga jällegi see, kes kassi pihta pani, see kassi omanik ütles, et kuulge jätke järgi, et selle saab parandada ära 200 euro eest ja pakkus korduvalt, ütles, mina olen nõus selle akna parandama, kõik selle remondi kinni maksma, kõik selle korraldama, enne. Ja lõpuks siis hooldaja ikkagi keeldus sellest parandamisest ja prokurör leidis lõpuks, et põhjendatud on hüvitis 152 eurot ja 50 senti. Ja kriminaalmenetlus ka lõpetati, sellepärast, et kassi omaniku süüd ei peetud suureks ja puudus avalik huvi ja arvesse võeti seda, et omanik oli enne ise politseisi helistanud, andis üksik asjalike selgitusi, soovis kahju hüvitada ja ühesõnaga see asi sai teatud mõttes võib siis vist öelda õnneliku lõpu või?
2: No, vägev lugu.
0: Uskumatu lugu. Su no, kass pannakse pihta, on ju, elab kuskil mingit.
1: Aga ärge mange teiste kasse pihta, ma ütlen.
0: No see juuse kass sai siis sellele teisele juba armsaks, no, enne.
1: See ei vabanda ikkagi.

0: Tartu koolitoidus on nii vähe soola, et mõned õpilased käivad oma soolatopsiga.
1: Jah, ja muide, seda soola aina vähem millegi pärast pannaksegi toitudesse.
2: Sest see rahvas, kas meil ei ole meil lõputu mingi sõnum, et ei tohi liiga palju soola panna ja tervislikumu kui ei pane liiga palju.
0: Ja Tartu koolitoidus on soola kogust järgjärgult vähendatud juba eelmisest aastast. Ja see harjumine võtab aega, aga mõned õpilased tulevad oma soolatopsiga. Väga mõistan. Pakid hommikul oma need kooli asjad, pinal ja siis pinalis on need kummid enne.
2: Jah, kus on kummid?
0: Ühe koha peal on soolatops,
2: väga
0: väikene.
2: Kunagi käisid võileibedega, nüüd käid soolatopsiga.
0: Ja, aga tegelikult sellel nädalal avavad koolisööklad oma uksed lapsevanematele ja ka teistele huvilistele, nii ka sina pille. Saad minna proovida koolitoitu.
2: Ja ma olen seda ükskord saanud teha nüüd tänapäevases ajas ja ma olin täiesti rabatud kui head sööki.
0: See on nagu restoranide nädal põhimõtteliselt.
2: Ja, aga koolisöökla nädal. Ja. Tead, meil on olnud veider värk kodus nüüd mõnda aega, et kui me oleme unustanud soola osta. Tõsi, mul on küll see soola
0: sul on ju see kriisisool, mis on
2: aga see kriisisool on jämesool.
0: Selle uhmerdad puruks.
2: No jaa, tead, hakkad süüa tegema, ei saa uhmerda seal midagi. Ühesõnaga, meil ei ole olnud mõnda aega, lihtsalt unustame ära soola. Ja siis ma juba mõtlesin, et vahel öeldakse, no kas sul on selline tore naaber, kelle käes saad soola laenata. Enne. Et see on ikkagi minu jaoks olnud, et lihtsalt niisugune käibe väljend. Päriselt sa ei käi ju soola laenamas naabri käest. Ja nüüd siis olukord selline, et soola ei ole. Ja juba ütlen mehele, kuule, et sa pidid seal minema seda mingit asja tooma külapelt, et äkki laenad soola ka, aga me leidsime mingit maitse soola. No mida tead, jõuludeks on kingitud pisikeses
0: potsikud. See ei sobi igale poole.
2: Jaa, aga tead, sattus selline maitse soola, et sobis igale poole.
0: Kas see võimalik on?
2: On võimalik. No,
1: mis mõttes igale poole?
2: No mina tegin seal, praadisin lesta kala. Aha. Ma tassin seda tavalise, mitte selle jämesoolaga kuidagi kokku teha. Ütlesin, vaat nüüd on risk, nüüd võtame selle maitsesoolaga tegelikult. Neid maitsid oli nii vähe seal kõrval, et ühesõnaga praegu saime lahendatud. Aga see olukord, kui sul ei ole soola ja sa hakkad süüa tegema, ei ole kodus meeldiv.
0: Ja soovitan kooliõpilastel väike ketchup kaasa võtta. See alati parandab toidu ära. Toid kui ei meeldi.
1: Arvad, kooli seal sööklas ei saa ketchupit või? Ma usun, et saab ikka.
0: Ei no jah, aga võibolla kui kõik panevad, siis on tühi kogu aega.
1: Tead,
0: siis
1: mida?
0: On hea, kui on enda oma.
1: Tead, ma arvan muide seda, et päris lahe oleks sinna kooli sööklasse minna ja seda toitu kaasa süüa. Seda pole tõesti ammu teinud, et tahaks teada, no millised need on täna. Mul tundub, et nagu kuidagi
0: arvan,
1: nagu,
0: hea.
1: Ma just tahtsin öelda, et ma arvan, et see on täitsa okei toit võibolla välja arvatud, et see, et soola pole. No mulle ka pigem, mulle ei meeldi väga soolane, aga üldiselt sool annab toidule maitse või maitse ained annavad toidule maitse. Näiteks kui ma teine kord grillinega, siis ma, kui ma ise teen midagi, siis ma panen ainult soola ja ilma selleta ta ei ole üldse see toit, mis ta soolaga on. Aga näed, kuuled, kirjutad WhatsAppi ka, et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas. Täitsa uskumatu.
2: Pärnus on sama lugu.
1: Ei no, ma mõtlen, et miks siis nii ei või olla, et okei, see toit ei ole väga soolane. Aga na, kas siis koolis ei ole soolatopsid, ma võin ise panna või? Mis selles nüüd alba on siis? Nagu meil kui siin algkohvikus, ma panen ju ise soola juurde, kui ma tahan.
2: Äkki kaovad ära?
1: Kuhu nad ära
2: soolatopsid? Ma ei tea.
0: Aga mina mõtlen, et siis võiks ju kooli laatatel, seal üks kooli tarvikuid müüaks, võiks väiksed soolatopsid ka olla.
1: Muidugi võiks.
2: Uus äri mõte, ja.
0: Juba kaasas.
2: Ja selline, mis saad taskusse panna nii, et ei pudeneselt välja ja kenasti kindlasti kaanega. Ja. Mm-hmm.
0: Jah, see võib muidugi teatava reidi ajal tekitada nagu segadust.
2: Politseil.
0: Kus on näiteks see paelaga kaelas, et see väike soolad.
1: No jah, aga siis seda saab ju selgelt tuvastada vaatusega, kas see on maitstes. Ikkagi sool. Ei, no maitstes.
0: Esimese noa otsaga.
1: Ma arvan, see on mingi filmi värk, jah. Seda ma usun, et Eesti see kriminaalpolitseinik tuleb paem näppu sisse. See on nii, see.
0: Nagu Miami Vice'is. Need tulevad, eks noa otsaga maitsevad ära. Sool.
1: Näe, juba kutsutakse Kadrina kooli sööma. Aga tean, ma lähengi mingil hetkel.
2: Pagan, Kadrine jääb sulle sisuliselt tee peale.
1: Ma lähen ka.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
7: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
8: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
9: Ikka! Loomad soovitavad, meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks! Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
10: Tähelepanu maja omanik! Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
13: Mõnusat laupäeva sulle ikka uute ja vanade hitidega ja ilm täna on vihmane, sadu kohati, on tugev, tuul on vali ja sooja on vaid 8-13 kraadi.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
7: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
8: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher KVA 2 varstolmuimeja Koopi kaardiga vaid 129 €. Ja Kärher tekstiilipesur SC2 Spot vaid 99,90. Kiirusta Koopi!
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 €. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek! Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis miinus 20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
11: Jottootet, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotooted.ee.
12: Ära maksa all raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 €. Bauhaus.ee.
13: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata erime nüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneerilaud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimelt
1: meileid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoisse.
2: Mulle meeldis, sest Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoisse, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Ille oskada rääkida.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
3: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
7: Storytelli audioraamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytelli app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytel. Iga hetk väärib lugu.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
12: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
15: Mis on armastus?
16: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
15: On ta tingimustega või tingimusteta?
16: Armastus on tingimusteta.
15: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
16: Jah.
15: Lasete püssi käite jahil?
16: Paneme ka nõusid masinasse.
15: Õigesti.
16: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
15: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
16: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
15: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemat on ju vaja kaitsta.
16: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
15: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
16: Naine on vaba.
17: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
18: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
17: Lavadel alates 7. oktoobrist.
18: Piletid piletilevist.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
22: Temperatuur täna nädalavahetuse esimesel päeval on vaid 8-13 graadi. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev ja tuul on loomulikult vali kuni 18 meetrit sekundis.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti. Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või kee 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
5: Õhuvärskendaja, rätik...
7: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
8: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
9: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri Aleviku.
10: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
11: See on lastekas!
10: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
13: Värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta.
15: Ilma lisaaineteta.
16: Väga hea.
14: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
17: Broileri pooldiivad 500 grammi 1,59.
14: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
18: Ale Plus on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
19: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
22: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
23: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
24: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine duš.
23: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
24: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
23: Vist ei jõudnud.
25: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
0: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
1: Lavadel alates 7. oktoobrist.
0: Piletid Piletilevist.
2: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
15: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
16: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Koopi kaardiga vaid 13,99. Ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: Noh, aga mis mitte?
1: Miks?
0: Kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoiss. Muidugi, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka pataripoiss.
1: Anna pille. Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, siis Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Kui kenasti ikka saab Ille oskada rääkida.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Mujalt kallimalt osta, pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Buduaari live turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
6: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9-12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. Novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid Piletilevist
13: Nutikad hinnad ka rautas. Domoletti akustiline paneel 15,90. Domoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustavsberg WC-pott Nautic 239 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
14: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
15: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis.
7: Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
17: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
18: Tere!
17: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
18: Kuule!
17: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
18: Vandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
17: Oh, jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
19: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta Bauhof.ee
20: Tossud jalga hakkab kuuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist. Sportland.ee
21: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti. Kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl alati väärt.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Parimad uued ja vanad hitti. Raadio Star FM.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Mõnusat laupäeva sulle ikka uute ja vanade hitidega ja ilm täna on vihmane, sadu kohati, on tugev, tuul on vali ja sooja on vaid 8-13 kraadi.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee
4: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
0: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksed lukud salongi. Allika T7. Peetri alevikus. iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
7: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia. Seiklus algab siit.
9: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti. Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
13: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: Jott ootlete, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
15: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. Kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. Kummid24.ee.
16: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, hõredad nimetame neid siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah?
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.
3: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
9: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
13: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
14: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga Jysk. armastus.ee.
15: mis on armastus?
16: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
15: On ta tingimustega või tingimusteta?
16: Armastus on tingimusteta.
15: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses.
16: Jah.
15: Lasete püssi, käite jahil.
16: Paneme ka nõusid masinasse.
15: Õigesti.
16: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
15: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
16: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
15: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
16: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai-boksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
15: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
16: Naine on vaba.
17: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
18: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
17: Lavadel alates 7. oktoobrist.
18: Piletid piletilevist.
19: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
20: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
21: Tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
22: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
24: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
26: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
27: Temperatuur täna nädalavahetuse esimesel päeval on vaid 8-13 kraadi. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev ja tuul on loomulikult vali kuni 18 meetrit sekundis.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
2: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast sibul 1 kilogramm 35 senti, Pekingi part 1 kilogramm 3,99 ja selitatud või G 500 grammi 6,99. Lidl alati väärt.
4: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 €. Bauhof.ee.
11: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
14: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
15: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. nüüd on õige aeg . Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta . Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
16: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii . See tähendab kindlustunnet ka peale ostu . 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi , sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu . AJ Tooted , kõige vajalik töökoha sisustamiseks . 7-aastane garantii , kindel valik . ajtooted.ee
17: Ostooper on Coopis ostukuu . Coopi Maximarketites ja Konsumites . Kärher KVA 2 varstolmuimeja Coopi kaardiga vaid 129 eurot . ja Kärher tekstiilipesur SC2 Spot vaid 99,90 €. kiirusta Coopi .
18: tossud jalga hakkab kuuts pähe ja minek . sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Peakapsas 1 kilogramm 37 senti, kohupiim 1 kilogramm 3,59, lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Lidl, alati väärt.
2: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
3: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
9: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
10: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, Bella läheb. .ee.
11: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
12: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
13: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast tõelt lahti.
14: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dus.
13: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
14: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
13: Vist ei jõudnud.
15: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
16: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
16: Piletid piletilevist.
17: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
18: Ära maksa olla aidotüüpidele. Parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on köögisegisti Aqualine Shark 12,90. Peenpahtel Escaro Fine Filler 5,90. Ja sile siseuks M6 koos ukselengidega vaid 95 eurot. Bauhaus.ee.
19: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
20: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
21: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
25: See nädalavahetus on ikka korralikult vihma täis. Täna on päev otsa sadanud, nii on ka homme. Ja homsel päeval on temperatuur 11 kuni 15 kraadi.
26: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud koolide kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
3: Sel nädalal A1000 marketis. Viskas kassieined nelipakis, erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
4: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
13: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Vanilla Ninja vanillijäätis šokoladiglasuuris. 80 grammi, kõigest 78 senti. Ja Max ja Moritsa broileri ahjukintsuliha. 800 grammi, 5 eurot ja 98 senti.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
16: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
17: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
18: Ta ei ole kuskile kadunud.
17: Poisid on enamus ajast sinu juures.
18: Tõsi, aga see ei tähenda.
17: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
18: See ei ole tõsi.
17: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
18: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
17: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
19: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
17: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
19: Lavadel alates 7. oktoobrist.
17: Piletid, piletilevist.
20: Tuntud brändid odavad hinnad . Maxima brändi festival on alanud . Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Juust Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt . Iga nädal uued pakkumised . Maxima .

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: nimelt
1: me leid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis mille... anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoisse.
2: Mulle meeldis, sest Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoisse, vaata akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
5: Värske!
4: Värske!
5: Ilma lisaaineteta!
4: Ilma lisaaineteta!
5: Väga hea! Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
6: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Alejandro.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestis.

0: Kindlas kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
2: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
3: Magia, seiklus algab siit.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
5: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
7: Ajoit tootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
8: Tere!
7: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
8: Kuule!
7: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
8: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
7: Jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
11: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4 korda 85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Siin raadios Star FM ootavad uued ja vanad hitid. Aga praegu homsest ilmast, mis tuleb samamoodi vihmane. Ja homme päeval sooja kuni 15 kraadi.
17: Raadio Star FM.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Parmi, Unisen, Viru keskus.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
4: Hinnaspurt Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
5: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
14: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
15: Ta ei ole kuskile kadunud.
14: Poisid on enamus ajast sinu juures.
15: Tõsi, aga see ei tähenda.
14: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
15: See ei ole tõsi.
14: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures, see tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
15: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures, sa paned mulle sõnu suhu.
14: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
16: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
17: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
18: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
19: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoisse.
1: Anna mille... endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoisse.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoisse, vaata akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe! Sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Keisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
6: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
7: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Domoletti akustiline paneel 15,90. Domoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustavsberg WC-pott Nautic 239 eurot. Osta ka rauta.ee.
10: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. BellaLab.ee.
11: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
12: Jõttu ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Tossud jalga hakkab uuds pähe ja minek. Sel nädalavahetusel reedest pühapäevani kogu kaup Sportlandis -20%. Tule kauplusesse või osta veebist sportland.ee.
15: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
16: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
19: Nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM. Vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud ja ikka päev on vihmane ja temperatuur 11-15 kraadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik. Täna õhtul TV3-s.
2: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
3: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
2: Ta ei ole kuskile kadunud.
1: Poisid on enamus ajast sinu juures.
2: Tõsi, aga see ei tähenda.
1: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
2: See ei ole tõsi.
1: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
2: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
1: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
3: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
1: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
3: Lavadel alates 7. oktoobrist.
1: Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe, ainult 5 eurot kuus, saad tellida veebist. maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9-18. Oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
13: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: See nädalavahetus on ikka korralikult vihma täis. Täna on päev otsa sadanud, nii on ka homme. Ja homsel päeval on temperatuur 11-15 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 €. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1,95 €. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Mis on armastus?
11: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
10: On ta tingimustega või tingimusteta?
11: Armastus on tingimusteta.
10: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest?
11: Jah.
10: Kasete püssikäite jahil?
11: Paneme ka nõusid masinasse. No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
10: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
11: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
10: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
11: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboks ja näed, millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
10: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
11: Naine on vaba.
12: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad
1: läbikäimised. Nimelt meil siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoiss. Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Ja, siis, nimi on ikka pataripoiss. Siis ja
1: anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Oh, kui kenasti ikka saab Ille oskada rääkida.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Kaheksa koori ja kaheksa staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
4: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostutšekk magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
7: Magia, seiklus algab siit.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
9: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
10: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
11: Tere!
10: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
11: Kuule!
10: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
11: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
10: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
12: Talv on tulekul. Ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee. Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Siin raadios Star FM ootavad uued ja vanad hitid. Aga praegu homsest ilmast, mis tuleb samamoodi vihmane. Ja homme päeval sooja kuni 15 graadi.
16: Raadio Star FM.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
5: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Jõttuutete, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
8: Kika. Loomad soovitavad. Meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirte juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM. Vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud ja ikka päev on vihmane ja temperatuur 11 kuni 15 graadi.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 8 koori ja 8 staari jätkavad suurt laululahingut. Seekord saavad mitmehäälse kõla armastatud hitid, mille on kuulsaks laulnud kooride kaptenid. Keda saadab edu ja kelle laul saab esimesena lauldud. Laululahing juba homme kell 19.30, ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
6: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.

0: täna kolmes . 19.30 megavahva multifilm Mina supervaras 2 . Loomulikult eesti keeles . 21.30 aegumatu romantiline komöödia Bridget Jonesi päevik . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . Vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi , koosolekuid , müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Grupp . katusetöö läks kohe käima , kuid fassaad jõuab järele . kaarte segab akende vahetus , aknad ees , tihedalt kannul katus ja fassaad . samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha . tellingud maha , katus valmis , fassaad valmis , küteventilatsioon , kõik on tehtud . Aga mida ütleb omaniku järelevalve ? Rahul , samuti rahul . Aga dokumentatsioon , mis saab sellest ? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid ? Saab . Sellega samuti korras . Estlander.ee .
0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
3: see nädalavahetus on ikka korralikult vihma täis . Täna on päev otsa sadanud , nii on ka homme ja homsel päeval on temperatuur 11-15 kraadi .
0: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul, aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
2: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
5: Ilma teade! Siin raadios Star FM ootavad uued ja vanad hitid. Aga praegu homsest ilmast, mis tuleb samamoodi vihmane. Ja homme päeval sooja kuni 15 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM. Vaatame üle ka homse päeva ilmaolud ja ikka päev on vihmane ja temperatuur 11-15 kraadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
2: nimetame neid siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
3: Jah,
0: miks?
3: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
3: pataripoiss. Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
3: Jah, nimi on ikka pataripoiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
3: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
3: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
3: Ahaa. Oh, kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
2: nimetame neid siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari.
2: Muidu võis, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari võis ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari võis.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari võis.
2: Mulle meeldis, siis Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari võis on selle naise akku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad
1: läbikäimised. Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
3: pataripoiss. Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
3: Jah, siis, nimi on ikka pataripoiss.
1: Anna pille endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
3: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
3: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah?
0: Pataripoiss on selle naise aku.
3: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

kuduukelvaid lööd. Käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sinna.

0: saabki ,
1: pigem oleks hea olla nagu akupoiss , vaata akut saab laadida .
0: akut saab laadida , patarei peab välja vahetama jah ja. , ongi jama jah .
2: patareipoiss on selle naise aku .
0: kui kenasti ikka sa , Ville , oskad rääkida .

ees on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid susi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised,
0: hõredad
1: nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis olla endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoisse. Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoisse, sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, siis nimi on ikka pataripoisse.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah?
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Oh, kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.

peni nurka veab. Ja enne surma